0: sinceramente não posso, mas...
1: Denis Wenzel, das Biwa.
0: To je srpska kulturna brigada, se s nami zaspívají. Ahana!